0: Bog svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Evo je nešto potpuno izvan serijski. Indijski šaman iz Japana. Snimili su dva svirača handpana, Ivan

koncert kao najava albuma, ali i nekakav best of koncert svega onoga što eto sam napisao od kad pišem pjesme, a to je već sada 40 godina. Povodom toga ova punk rock veselica Marko Norvac.

0: Bog svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Evo je nešto potpuno izvan serijski. Indijski šaman iz Japana. Snimili su dva svirača handpana, Ivan Judaš i Marko Carbonini, te svirač Šarikola Edo Ivče. Dosta je teško objasniti kakvi su to instrumenti, tko su ti ljudi i gdje su snimili spot, koji si svakako pogledate jer savršeno paše uz ovu muziku.

0: Ако петка, од 21 сат, нови вал, турске сцене на Апонидо Радио.
1: Лјеп поздрав свима и добродошли у Нови вал. Ја сам Тони Јурић и у следећих сат времена ћу вас упознати с новим валом електроничких актера који стижу на сцену. Заједно са глазбеним порталом Клубска сцена, сваког тидна ћемо откривати младе, новонастале, неафирмиране и надолазеће актере који ће имати прилику кроз једносатни микс представити свој глазбени изричај. Večeras se upoznajemo sa Milošom Kaljevićem, poznatijim kao Kalje West. Riječ je o entuzijastičnom srpskom DJ-u koji svoj profesionalni glazbeni put krenuo graditi prije 3 godine. Elektroničku glazbu je otkrio kada se preselio u Beograd zbog fakultetskih obaveza, a svoju strast je upravo pronašao kroz naelektriziranu i dinamičnu rave kulturu koja ga je u Beogradu očarala svojom energijom i uzbuđenjem kojeg nosi. Kalje West je svoju glazbenu strast i vještinu za pultom podignuo na razinu više nakon što je prošao Perfect Pitch DJ Akademiju, iza koje stoje dobro poznata regionalna lica Lea Dobričić i Joma Maja, a svoj talent je dodatno potvrdio pobjedama na raznim DJ natjecanjima. Tijekom proteklih 1,5 godine, Kalje West je imao prilike svirati na istaknutim regionalnim festivalima poput Exita, Love Festa, No Sleep Festivala i LMF Festivala, kao i u beogradskim te novosadskim klubovima. Iako i dalje voli istraživati elektroničke žanrove, Kalje West najviše voli miješati progressive house, organic house, afro house, indie dance, melodični house i techno, kako bi stvorio setove koji su istovremeno emotivni i groovy. Za nas je složio set za kojeg kaže da je spreman za pravo ljetno džuskanje.